0: 皆様、長い間の旅お疲れ様でございました。当機はただいま東京国際空港羽田に到着いたしました。ただいまの到着の時刻は午後12時
1: Suivez le guide présenté par Thierry Georges.